Levantate vestrum cantis maleficorum. Quibus maleficis non trompiatis trapetiatis. Trapeci un andaratis andatorum matrimoniatis.